ཚོ དེ ཆེ ཅེ སེན གོ ཚོ བི ལེན ཚེན དེ ན པེ ཡོ ལུང ཚེ ཉེ ཅེ ལེ ཁོ ཁང གེ ལུང ཚེན ཅེ ཚེ ལོ གེ ཚེ ལེན ཚེན ཤེ ང ལེན ཚེན དེ ཚོ ཤོ ཝན དེ ཅིན ཡིན ཇོ ནམ ཚོ ཡ ལ ང ཚོ གེ ལ བེ གོ ཤི ངེ པན དེ དེ པང ན ལེ ཤི པ ལེ གོ ཤི ངེ པ དེ དེ གང ཡི མེ གོ སིན ཤོ གེ ཡོ ཟེ མ ཟ བ དེ ཤེ ཡོ ཟེ མ ཟ ན ཕོ ཨ ད ཇུ མ ནེ པ ཆེན པོ ཡེ བེ ག ལེ ཁ བ ད ཕོ ཨ མ དེ བ གོ ན བ མ ཤེ ད དོ chido kya de ge la bo ye ni ko ba ton ba ju kya le ba de shi ka si sa ma ka ya ma si para ju kya le na ni yu kyo chi ru shi ni ni ko ko po ge ren zo wa da qin bi da ma yin ji ji ni ba yin dun zo wi ge la bo ye sa ni ka er so ma cho wa de shi ni ka so ma chu na so ju la wa da so ni ni cha tin ba ma si da don so pu de la ge la bo ye ཡེ ཉེ ཁ ར དོ མ ཆུ པ དེ ཤེ དོང ག ཤུ ཅེ ད ད ད ངུ ན སོ ཅི པ པ ནེ ཅེ ཁིམ པོ སོ གི ཡོ ལ པ པེ པ ག སོང ག དེ གིན ཇུ པུ ཡེ ཇོ ཇོ ཅེ ར པེ ཅེ ཡ པོ མེ པེ རེ ན དེ ཝ དེ ཤེ པེ ཅེ ཡ པོ མེ པེ རེ ད ཙང ཅ ཤེ ག ལ ཁ ཁེ ལ དུ ཅེ དེ པེ དེ ཡེ ཤེ ཡུ རེ པེ ཤེ དང ཚེ ཇུ ནེ ར ཡེ ཅེ དུ ཕུ པེ ཉེ ཁ ཤེན དུ ཁིམ པོ ཡེ ཇོ ར ཟ ཅི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི

0: Kesa
1: ཁྱི དང ང ཚོ གུང ཁམ ཟ ང ལེ ཚི ཚོ ཚོ པ ཁྱི རང ནམ ཡེ ལེ གི རྒྱ ལུ ཚུ དེ རྒྱ ལབ རང གོ གོ པ ན ལེ དོང དེ ན རབ སེ ནེ སེ པ ཐ ལ དེ རྒྱ ཅི ཁ སོ ཅི དེ པ རྒྱ ཚ ཡ ལུ ཀ པུ ལུ ཐོན པ ཉི སུ གུ དེ སེ པི ཀོ དེ ལེན ཅི ཚུ ལེ ཚི གུ མི ནེ སེ པ རེ ཚེམ དེ ལེན པོ ཅ དོ ཨུ དེན ཅི དག གུ པིན དོ ཡན དོ པོང གི རྒྱ ལུ ཁྱི བར སེ པི ཀོ དེ དེ རང གི ལེ ཚ 中比就在某些多了

ཁྱི ཕྱིན ཁྱི ཕྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱི

ཡང་ཅོབ་ནམ་པ་དག་གོང་ལི་ཉི་བི་ལུ་ཅི་ཉི་བོ་དེ་ཉི་ན་ཡི་པ་པར་རང་ཅ་ཏོང་ལུ་ཅི་གང་ཅོང་ཅིན་ཅོང་ཞི་པ་དང་ཁེ་སར་ལ་ཞི་པ་དེ་ཉི་རེ་ཅོབ་ཚོ་ལུ་ཅི་དེ་ཉི་ལ་ག་པོ་ཞོང་ན་ཁ་པ་ཨང་ཅ་ཅོ་ཅི་ཅེ་གོ་ང་ང་དུ་ཅན་ནི་ང་ཅོ་དང་ཅོ་བ་ཞི་ནི་རེ་གོ་ཞི་ཅོ་ལེ་རེ་ཤ་ལ་ན་ཅུ་ཅི་སེམ་པ་བུ་རེ་
nima chu zhong, da zhong, tsiring nima, gazang zhaxi soja rego xibi luji zhaxi xio bi, qian na ba nga zu linzi na xiobar gaza xie jiyin. Zhoba na ba, da ngon la nga zu senpa po bema di xi zha rego xibi luji zhomu xiba di jenyi do. Kongka luji di lo ka sa kor jasa zong le yo bi, zhoba zhomu choma do, da rong la sa lundra zong le yo bi, a yi chu zhong ka nom choma la pu jiyin si, nyan da jenyi go.

ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང
ཁྱི ཕྱད མམ དུ ནས སེམས པ བྱེད གོ ཤི བའི ལོ ཤི དང ཅི ཡིན ལ ས ནས ཡིན པའི སེམས པ པོ ཉི མ ཆུ ཅུང ཅི ང ཚོ ལེན ཚན ལ ཁྲི ཡིག གོ ནས ཡིས པ རིན ཚན ཐར རྒྱ གཏོང བའི ལོ ཤི ཅེ གཏོང རོ ཅི སེ ཁོང གི ལོ ཤི དེ ས ཤུ གང ས ག ལ ཡོད པའི གང ཡི པོན ཅུ ཐན ཅི ལ མ ཅི ཡིན སེ ཤང ལོ ཤི དེ ཅན ཡིན གོ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

ཁ་ལུ་གང་སར་དོ་ཡོ་ན་ནུ་ཤེ་ཆེན་པོ་ཡོ་བེ་གོར་ཤུ་ཅིན་ཁ་ལུ་ཇོ་ཇེ་དེ་ཁེན་རེ་སན་ན་ཨོང་ཅིང་གོ་མ་ལ་ཆོ་ཅི་ད་ལོ་ཡ་ད་ལོ་ཡ་ཡིན་ལ་ནང་གི་ནང་ངོ་ཅེ་ཇ་ཤེ་ལེ་ས་བེ་ཇ་ཁོ་ད་དེ་མི་ཇ་ཁོ་ཏིང་རེན་གི་ས་ཤིན་ཇ་བེ་ཐལ་དུལ་ད་

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང
做题音。那俺做对前说，俺做一，俺做忙起，你是穿村皮，那是谁偷猪表先多？

0: ཅེ་ཅིན ཚོབསོམཅེ ཤ་ཚོ ཚོའི དོགུཅ ཆུ་ཡ་ན་ ང་ཅུ རོང་ནི ནི་ཅ་སིན གི་དེན་ལ སེམ་གོ ཤེ་པར ང་ནི གོམ་སིན་ཡོ རོང་ཀེ རོང་ལ ལེ་གི སི་ཨ་ཉོ
1: མེ་ལུ་དོ ཤ་ཝི ཟུ་ནི དེ མ་ཡི པར སེན་ན་ལ ཕན་ནི རང་ཉི་ཅེ ཤ་ན་ཀུན་ལ ནི་ཅེ ཟིན་ཁོང ཤོ་ཉུང་ང ང་ཅི ཤ་ཚོ ཅན ཟོང་དང ཏན་དང དེ ཡང་ནི ཤེ་ཅ་ དེ་ངོ མི ཅོང་ནང དེ ལ ཐང་ཇུ ཤེ་ཨ་ཉོ
0: ཏ་ཏ་ ཆེ་རུང་ ཁ ཐུལ་ ལ ཝ་ཇ་ ཏོང་ ཀོལི ཅི་ཝི ནང་ཝན དུང་ ན ལེན་ཅི ཁོ་སི མར ཡུང་ནི རོང་ ཁ རོང་ ལ ཤེ་པི ཁལམ དེ ལ ཅུང་ ཙམ་ སེ་ ཏོང་ འཛམ་ལིང་ ཆོས་དེན ཙན་ཟུག ཅི་ པེ་ཝི ཡིམ་ཇུ ཉེ་ཁ ཁེ ཁ ནོ འཛམ་ལིང་ མ་རི ཡོང་ ཅ ཏོང་པོ ཏ ཆ་ཉོ མ་ ཇེ་ ཅི་ ཅི་ ནི མ་ཅི་ ལ སེམ་ཁང གེ་ ཅིན ཅི་ ཀང་ཡི་ ཆེ་ ཡིན་ ཡོ་ ཅེ་ ཁོ་ ཡོ
1: དེན་ན ཅང་པོ ད ཨང་ གེ་ ཙང་ ཤེ་ ག་ ལ ཡིན་ དེ ཅིང་ ག་ མ་ ཅི་ ཐུ ཉི་ མེ་ པན་ ཅེ་ དུ ཅ ཡིན་ པེ་ མ་ མང་ པུ ནེ་ ཏང་ ཡིན་ ང་ ཅི་ ཙམ་ པ སེན་ ལ ཡོ་ པེ་ ཁུ་ པོ ད དུང་ ཧར ཆོ་ གུ་ དེ ད རེ་ ཁེ་ ཟུ་ སིན་ ག་ ཆུ་ མི་ ཏང་ ན ཁ་ནི་ ཡུན་ ཅེ་ ཡི་ ཏང་ རོ་ ཅེ་ རེ་ ཙང་ སི
0: ཝན་ ཅོང་ གམ མང་ པོ ཤི་ ལ དུགལ སོང ཇུ མེ པ ད དུགྲུ ཏོང སེ སིན ཅེ མ དང བ ག ལ ཡིན དེ ཁོར དེ མེ པེ དོ ཆི མང པོ ཤི རོང ཁ རོང ལ ག ཡི ལེན པ ཡིན དིང རབ ཅེ སེན ཁ རི པི ལོ པན ཕ རོ ཨེ དི སེན ཁ དེ ཐོང ལ ཚེ ཉི དབ དེ ཤི ཡ ཡོ དེ སེན ཁ དེ ཐོང ཅེན ཅེ དུ ནམ ཡིན ཡོང ལེ ལ ཅེན ཤི ཉེ ཁོར ཅེ མ ནམ ཚེ ཝི ཅོང གི ཡོ དེན དེ དེ ཉི ལེ པ རོ དོ ཐོམ ན འཇིག དེན དེ གང ང ཅེན ཅེ ཤ བ ཡེན ཤི མེ ཅེ སོང ཡོ
1: ཡིན ཅང ལེ གི ནེ ཤོ ཅེ ཚོ བི ཅུ ཟུར ཐན ཅེ ཅེ ཅེ རང གི ཅེ ཝི ཟ མ པོ ཆུ ཏ ཕ མ པུན ཅེ གཉི ལོ ག ན ད རེན ཅེ པ ཐ རེན དུ ཤི ན ཡ རོ གི ཅིན པ ད བི སེན ད ཅེ ད ཤ ཨ
0: སེན ག རི པི ལོ བན ཨེ ད ལེ ཡིན ད ད སོང ཡེ དེ རོང ཉི ཅ ག དུ ཏིན ཅེ ཤེ ཁེན ད ཤི ཡུ ཁོ ཡུ སོ ཅེ ཤེན ད ད མ ཡིན པ ར རོང ཉི ཅི གོ ཡིན གང ཟ སོ ཡིན ཡོ རོང ལ ཚང པི ཚོ ནི ཤེ ད པི དེམ ཅུ ཡེ ཅེ སོང ཡེ
1: རེ དེ མེ མ ཚེ ཤེ དང ཅེ རང ལ མེ པ ག ལ ཡིན ང ཚི ཡིན ཅེ ཐུ ན ལ ཅེ པི ཨོ ཚོ ཤེ ཅུ དེ ཡ ནེ རང གི རང ན ཡིན ཅེ ད ཤང པི ལིན ཅེ ཤུང ད
0: དེ ངོ མེ སེམ ཅུ ཁེ པ ནེ ཙ་ཝ་ནི དུག ཅུ མེ པ དང ར ག ནི ཡིན དེ ཅོ ནོང ཏོང རེ ཆེ ཅུ ལོང ནེ རང གི རང ལ སེམ ཅུ ཅེ ཅུ དེ ཡིན ལ ཅེ དེ ནེ སེམ ཁང ཅེ ཕམ ཁ ཕེ པི ཕམ ཁ ཡེ ཡེ ཅི ནེ ཅོ མེ
1: དེན གྱི ཡི ཁེ དང གྱི ཤོ ན གྱི སུ ན སོ དེ ད ཚམ ཟོན ཅེ པང དུ སུ ད
0: རང གི རང ལ ཉིན ཅེ དང ཤ ཚ ཡོ ན ང ཚོ ཡན ནི ང ཚོ ཉིན དུ དུ པི ཟམ པོ ཆུ དང ཕ མ དོན ཅེ གན ཉ ལོ ཁ སོ ཤ ཚ དང ཤམ ཅེ ཤོང ཐོ
1: རང གི རང ལ ང ཅི རིན ཅ རེ ནང ད ཅི ཅེ པོ ཆུ ཚོ ལ ན ཝེ ང ཅི དེ ཡིན དུ རང གི རང ལ ཤེ ཡོ མ རེ ཀལེ ཡིན ཨ ཤེ སོང ན རོ
0: ndor na
1: ti tere ni so so a che da che zin che ya rang se rang la wang wi se la go cha che ni rang ke rang la nin je da rang ke rang ni xiang ji xiong gong zu ru sen kang che di la do na nao di sen kang che di jia zha wa xi bi de tang ke rang ni da de tang ke xie zu zhen ge

ཁྱི དང Sayindi to mepa lulin si gupa xeri jisung bari. Loodru ji tamje ne samtu yun ji chetong mangbu nguan so xeye. Jechabru ji hijen pengi ganga yei la tenpur ngi ni yun mangbu xeke. Yeram jen tapsan dumar rangchi lingi chadu kone tamba tuyonye ta mbenbo lumi xeite langchu zikze ngom xeyo bari. Madru kongkara zong trahi gang xiangke tang se yong lekangke lidu pa zhang yu cheye. Yeram ne ལོགས ཡོད ཡོད མང་ཚོ ནེ་གི གི ཡོད ཡོད ཡེ ཤང་རོ གི ཡུན ཅི ལེདོ པ ཤེ ཡིན པི ངུ ནེ ཡེ་རམ དེ ལང ཅུ ཟིག ཟེ ངུ པ སེ ཅི ཡེན ཤི སོ པར ཡེ པོ ཡོ ཅོང ཤང་རོ ལོབ ཅིན ཅི ལོ མ ཤེ གི ཅུང སབ ད ཅི ཏོ མི དེན ཅ ཅིན པི ན ང ཅུ ཅུང སབ ད ཅི ཏོ ཅུ ཀོ ཅི ཅ ཅབ རུ ཅི ཤེ ཅེ ཕེན གི ག ཁུ ག ཅིན ལོབ ཅོ ད ལག ད ཏོན ཅོ སེ དེ ལོབ ཅོང ཡ པོ སེ ནེ པོ ཅི པམ ཅུ ད ཅི ཅུ ཕེ ཅི ཏོ ཅུ ཤམ དེ ཤོ བ ད ཡོམ ཅུན ཚོ ཨ ཕུསམ ཚོ སུན རོ ཅིན ཐུཅི ཁང ལེ ཇོ ཡེན ཁི སོ པ་རི པེ ཇོང ཅིན ཁོ ཁོ སོང ཚེན ཚ ཚིུ ཀུང སི ལེམ ལི བེན ཅི ལང ཚོ ནེ ཅེ དང ཁེ ལེ ནེ ཐོ ཟེན སུ ཐུན པེ ཏུམ རེ ཐོ པ སཇ ཏེ ཡེ ངེ རང ཅི ལེ ནེ ཐོ མེ པ ལུ ལེ སི ནེ ལང ཚོ ཉམ ཟམ ངོན ཇུ ཡེན ཁི སོ པ་རི པོ སང ཐང ཁེ ཚབམ ཐོ ཅི ལམ མེ ཡེ ཏོ ངབ ཇ ཡེན ཡེ པ དང པེ ཇོང གབ དེ ཅི ཁམ རོ ལེ ཐུན ལེ པེ ཅི ཚིུ ཀུང སི ལེན་ཟེ ཅན་དམ ག་བ་ཟ་ ཇེམ་སི ཅི ཕུང་དེན ཅི དུ་རང་ནུ ཅི སུམ་པོ ཡོ་པ་རི ག་བ་ཟ་ ཇེམ་སི ལོབ་ཅི ཐུན་ཅི ཕ་ཡོ་ཏོ ལོ་ནེ རོ་ལེ ཐུན་ལེ པེ་ཅི ཏུང་ཡེ ལེ་ལ ཤོ་ཤེ ཚེན་ཟེ ཟེན་ཟེ ཏིན་ནེ སམ་ཏུན་རེ་ཡ སོ་ཚ་ཏ ག་ཅི ཐུན་ཟེ ལེ་ནུ ལག་ཟེ ཚོ་ཡེབ ཐོབ ཡོ ད་ཅ ཀུང་ ཏར འདེལེ ད སོ་ཚ་ ལེ་ནུ ཏང་ཆེ ཏན་ཚོང ཅི ཅི ཐུན་ལེ ཁོབ་ཏ ཤེ ཐོབ ཡོ་པ་རི པེ་ཇོ ག་བ་ཏི ཅི ཁམ རོ་ལེ ཁྱེད ཕྱི ཚེ གུང སི ལེན ཟེ ཅིན དམ གབ ཟ ཅེམ སི ཅི ཟེན ཟ ནེལ བེ ད ཁྲ ཁ ཇ པ ཟེན ཅི ཚོ ད སོ ཅེ ལེ དུ པེ བེ ད ཡོ མི ཐུན སི ཇ ཅ ཉ ཡ ཤམ ཕར ཐ པ སོ སོ ཤི སུ པ རི ལོ གོ ཡ ར ག ཟ ཅེམ སི ལོ ཕྱི ལོ ཐུ པ ཤེ ནེ ཁྱེད ལེ ཅེ ནེ ཐེ པ ད གུང སི ལེན ཟེ ཅིན དམ པ ཅ པ ད ཁོང ནེ ཐེ ཝ གུང སི དེ ད ཡོ མི ཐུན པ ཐོ ཞུ ལ ཉེ རེ ཅན ཅ སུ པ ད ཁྱི ཐུན ཟེ ཅེ པུ ཅི ངེ ལེ yunzi lopsi tsam rayin du san yupari. Gungsi ta ten yi nyamli khan, rogba ji song di dhibi chatab ji bi, rogba nyit la la yungbab gor tongsor ji la song yupari. Gabza jamsi ji, nga chu samtun roli tunzi chombr to tong ni, rogba yungbam partaba sa ju ne, nge pungde chi xu di yan xi song bari. Me do zong, xingdam chung su chamay pa san ji la mo ne, nanay jida nga par zong nyiwi chato teto yungda na xuk ji,

ཁྱི ཕྱད མ དེ པོ ར སོ མོ ཡི ཁ བ ཁ པོ སོ ནོ ཅི ཁང ཁ ཏེ སོ སོ སང ཁི ཉེ ཅི ཐང ལ སོ བན ཟ མེ ཁེ སར ཁྱ པོ སོ མ ཡི དེ པ དར སོམ ཅི སོ ཡང དར དམ པི མེ དེ སོ ཤེ དར ཐ ལ སང སོ སོ སོ སོ ཁོ ལ སོ ཐ ལ སོ ལེ ལ སོ ལེ ལ སོ ཁོ ལ པ དར ཅི ཐ ལ པང དར སོ ཚ ཁ སོ ལ ཚ ཤི ཡོ ཁ དེ ལ དོང དོ ཅི ས ཅི སམ དོ རུ པ ཤོ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ལོ་ཅི་ཉན་པོ་དེ་ཉན་ན་ཞི་པ་པར་རང་ཅ་ཏོང་ལོ་ཅི་གང་ཟོང་ཅིན་ཟོང་ཞི་པ་དང་ཁེ་སར་ལ་ཞི་པ་དེ་ཉི་རེ་ཆོ་པོ་ཚོ་ལོ་ཅི་དེ་ཉན་ལ་གབ་པོ་ཞོང་ན་ཁ་པ་ཨང་ཅ་ཅོ་ཅི་ཅེ་གོ་ང་ང་དེ་ཇ་ནི་ང་ཟོ་དང་ཇ་བ་ཞི་ནི་རེ་གོ་ཞི་ཆོ་ལེ་རེ་ཤ་ལ་ན་ཇུ་ཅི་སེམ་པ་པུ་རེ་གོ་ཞི་པི་ལོ་ཅི་དོ་ལུང་ཅིན
ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང
ཁྱི ཕྱད མམ དུ ནས སེམས པ བྱེད གོ ཤི བའི ལུས ཀྱི དོན གྱི ཡིན ལ ས ནས ཡིན པའི སེམས པ པོ ཉི མ ཆུ ཙུང ཅི ང ཚོ ལེན ཚན ལ ཁྲིན ཡིག གོ ནས ཡིས པ རིན ཚན ཐར གྱི དོན ལུས ཀྱི དོན རུ ཅི སེ ཁོང གི ལུས ཀྱི དེ ས ཤུ གང ས ག ལ ཡོད པའི གང ཡི དཔོན ཐན ཅི ལ མི ཅི ཡིན སེ ཤང ལུས ཀྱི དེ ཅན ཡིན གོ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ